culicat sună, de rețe de pune, șcarpe, cațete de pele de tună, eșamere, șamarină, doare că pile de boi marină, cu bătune, butunere, dulce de vorbă, secepera, fibria șmată, șochendurată,